Gatsi ati jiki buka musia. Araba mazala alibaba. Mema wana mazala wakye. Ngabe kumbu kwa umasengana. Kumushari babu yoka mwana mwana. Oh, my God.

0: ya go khotsa go tlhela ka ka mogwa o tshwana go fetse fela gore ke sekega wa gore ya ka ba tsetile leto la bona o wa gore ka wena gona e ka ba nna ke ntse ke tsama thutu e lokela mo e mo mogena ka ha ke fitla ke be ha ka trust le sa ka go a re tsa sile la letsi ya ke mo ga bophelo e tla be le thutu e e lokela gore a re ke apare diaparo tse tshweu le nna ke bine le manyelo e altareng ya gae ke mo sebeletse bosiu le motshegare kapa o tla re tloa go nna ke se go tshwanetseng re inagane ka sona ba e mong le mong itshebeleditse o tla utlwa tshelelo ga o buela bukae ya gae a re jale ka bona latogone ba apereng diaparo tse tshweu gwa tiswa dibuka gwa ba ga tiswa le nngwe ya bophelo jale batho ba tlhola go ya ka mesebetsi yabo ya bophelo o re na letsatsi a le dikela o efeng bukeng ya gago ga letsatsi letšhaba o ngwala eng bukeng ya gago e tla re ka letsatsi lela mongadi ga phetla buka ya gago goba e mong le mo ingwalela buka e be buka ya bophelo e tla fa wena mothabo le nyakalelo kapa e tla ga e balwa ebe o aparelwa ke ditlholoswako ke a lebontate re lebeletse ka tshepogolo ya thojane keng kgone kgotso ke regela pholo ke ntse ke ituletse letswapo le na le ga sa itse o metsi a kwalelang a le mangata bo tshabegang
1: ke le bonkgo
0: ke
1: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke

0: nika nga bisiki ikenya mungu mkubu. Na kwa munutia. Aiko. Hadi.
1: Kaabe la bahet.
0: Kaofela.
1: Kaja ya huone bebe bebe.
0: Da.
1: Ana mudia mudia ya. Mamudia.
0: Na ugule le fugule.
1: Aye ya bibi.
0: Mona mo se nimino. Ko holla go riana fela ntwe.
1: Ko la o dire.
0: E o ungon.
1: O go bie. Ai. Ai, ga ga le munda dai.
0: Ai.
1: Ai, le bo wa dia ni.
0: Ga mo mona fa tsi go apata ga di.
1: O go dia, o go di go le.
0: Ga ga nyu go go. Hai je non te vola ke trouble fanana le mahlasela mul. Bona wi.
1: Hai mo ya le ledo.
0: A kho.
1: A ga re ndi ya le ra ndi le ra ndi ya go ma le tshipa ya eso. Ndi di bo le ya le ra go kwa.
0: Nda di.
1: Ba le yo le ra o bo le. Ha wa le ya wa wa ndi ya wa ndi le tshe ma le ni le di go ka go bela yo. Ke mo ya ndi ya ho wa. How are you? Ola da tibiri jega ma yele. Ni ya tola da ha se ya habi.
0: Nda.
1: Wa dilel.
0: Ya udmel.
1: O nda, la mo jidu de mo yanji. Pero ga wa mo jidu, ola mama ma ile wa kwa ma yanji nji. Kala ma jwa wa go ri ya ra ga ri da mo go ga. Se ba di anda de ri ya la de mo. Mula to ga ma su. Waje wa pele mayanja tudianga mlaka mjidi de mayanji yani mayanja ubulo mjidi hau ndio bado haijui ya bajini asemu kala le kala ivate wala bajira vile mje nete mjidi na so alipe hiyo mayanji chali jengo mji
0: heba
1: sio langa data wale ndio mtoto wewe gani pe hiyo mbaji ya kubomoka leo akwara atakatalia kubadala mama makamu aga na wanda yana mun yede da aka da mu wudo wa ya da mu ala ala ala ala ala dan man da ya gende
0: oh
1: eh mu yi ruwa ni tudu jona
0: hewan
1: ala mu da ban ne hela jo ya sota we ya ta gizo da a arjo yoge da mayan ya ga yin duwa ga wa shuwa ya ga ma shuwa ha ku yi raida
0: eh
1: Bade ni gura da bugari inda ruwa mai ruwa ya ce ya libo aya in yi ruwa yi da tuya ne
0: da
1: haye da mun kallo da ke ga kabu ya ke da yi mai mayan jaga fara haye da yi jaga yi jami'a da ko ta mara mayan jaga da ba ta ko da ku ba la ya ku da mun ce ya mayan jaga ba da su ma mayan ba wai ya ne ki ga yi da wani ya to da ko da ga ma ruwa ya Ujio raira, jali uwa ena liyo raio kakakio maizu kutar jahitira vela kakakamu ya ndati
0: Ndati

0: Arule hantle mesuzi ke mihlano. Kankani ho hora ya bu. Haile.
1: Hala ga dira ga ga ten.
0: Ka o fela.
1: O ya ga ga o.
0: Nta.
1: Hey, winda de ga le ntse ga ga ga ke tu ho la tenya.
0: Nta, ti.
1: Ee ya ga ntse ga ya ga ya ga ya bu ha o ha tsamo ni ba ho tsa tsa ba le tsaka me fela.
0: Na go di adume.
1: Na go di adume ga tla la ga tsalo 18.
0: Ha nnete ya mudi.
1: O ba la je sa ntse re wa tshefa.
0: Bele le ha wa tong tu wa ba. Ha ona mahlo le mahari.
1: Ah, ha ba mo ni ni mahari mo ni ntse mo ni ntse ri ri she sa o bata.
0: Ka nnete ya mudi.
1: Ah, anda le wa ga se. Ke le di le ja ona di se ga se la mali ta thu re ke ja ga ta ka fela ke a ka re ja ke no khata ba mali ma ke a ka ke ke ke ja ga ta ka fela ba ke ke yo le ba di tutu buru mo bu zo bu ya nge ba ga o ma bi zo ke je ba ga ta ka o fela ga o fela ga o fela mali ta thu ye na ka fela ya ga ta nda to wa ba se ya le ba ya le ba ntse ke nda ta ga o ma ri ya o fela wa mo go na ma wala ma go ke ya na tshe te ye go go ya ta ga nga ya se go no ba ka na ke tshe ba bonda te pele go o tle go dira ga ke mora ke kwala ke buta ya tsa se go hote ba ke nna ba se dile go lufetsa go nya mo tsa hote e se ga go ka ke go tsena ga tsena le le tsa tsa go la tuya
0: ta
1: e ke ra go tsena na ha ntse ba ke nna se dile go lumetsa
0: da twa ke
1: ba le ba ke ndira ga ya
0: ke uta Hey, Licht!

0: dumelang me
1: le kae
0: me le kae
1: ate nka khona ntse ke go tshingwa na
0: e yang go
1: e ne yo ba la ga kopa
0: dipina
1: e
0: ha le kopi
1: ah
0: e bona dipina o ne batla
1: e me
0: ke pina re nge moratwa
1: wa theta love me tonight
0: love me tonight
1: eight year back to 80s
0: mhm
1: kopa kwa papa le na shambak
0: theta
1: em
0: mhm
1: em
0: o kore nge ke shebe moratwa ba ka ukwa
1: em wa
0: thank you
1: thank you nna ntse o tsela hantle mme sala ya suku sa ga dilo suku ke ba tla mehla na ke fumane
0: eh ya hle
1: ke ka ke a shothela le se ya ka monane wa ka

0: thank you mme ke go mo thank you
1: go ne sa magati a waka
0: thank you mme wa
1: thank you ke metsotso e mashome a mabedi fela gantle ka mora hora ena ya bone o gopola goreng eno ya botshelela ke tla goana le ena tlhamamedi wa sama sao so

bona mo a tsamayang a yang sidibeng a fitla na metsi o hla teng ka go sidibana ka ofela a feta he ba go tsibaka a ya nokeng a ya di gofaneng go tle mo nwa le metsi teng a ya matamong le matamong a di phofolo ba go tsi a ya a fitla na metsi a qeta tu ka ofela a qetile itse ha sa le mo nwa le tamong la di phofolo a qetile metsi mpaina ha go thunile kgolo go a sitwa mo phama hore a go tlele hae ya ba o butse gona mo nomme itse di phofolo ha di tla dire ditoma tsa fumana a butse mo nomme ela dia boza gona ho etsa halanka mosadina a re tsa sheba tsa fumana hore ha hona metsi a le tamong ha di tsebe na di tlonwang ya ba o vetsa di phofolo tsena hore ke yena no le metsi yana ka ofela itse ha di mo sheba tsa gebe ke etsa ba mpaina ha ile tenya ile tenya ho buile ile tenya e tletse metsi ya ba he ba go tsibaka taung holo are ke mangata phunya aba a botsa di phofolo tsena ka bongwe gona ebe ke ifing e tla phunya mpaena ya mosadiena ka lenala go tsebe o tswa metsi go thwe o la kala ka hlolo a phunye ya ba ka nete hlolo wa itatola gena wa tshaba ya ba go thwe mmutla a phunye ya ba mmutla wa hana ya ba go boetse go kopua letsa o thweletsa le phunye ya ba letsa le ya hana tsa itatola ka ofela empa qetello mmutla yena a ithaopa ya ba o phunya ka lenala metsi a tswa a le mangata ya ba a tlala matamo a tlala dinoka a tlala didiba he ba gotsi baka ya ba ke mona mo heta o mogolo a reng go bona metsi yana ha ga tloeleng a hlweke pele re sekebe ga anwa tsatsing lena ya ba ba tsamaya ba ya hae ba sa nwa metsi botho ba tla anwa ka lehlahlamang itse bosiu ya ba mmutlanyana ba gotsi baka ke enwa wa tsoga wa nanya wa tsamaya o fitlha a nwa metsi mane letamong la diphoofolo itse ga qeta go anwa ya ba ke mona moo he a nkang segetse a fitlha a nanyetsa hlolo a sa robetse ya ba o motlotsa ka segetse mangwele mona a motlotsa le molomong le mantu mona a motlotsa le mogatleng mona ka segetse ga qeta ba wa ithabatsa a itse ka letlhatlhamang e bakgotsi baka ya ba ke mona moo go thinta o mogolo yena o ile a tsoa a ilo sheba mane letamong gore na metsi a ntse a le teng itse ga a fitlha mono bakgotsi baka fumana gore a eka nnete metsi yana a dukeile ka go na le honeng go ntse go enwa mona ya ba wa gutla o tlo botsa diphoofolo gore na gantlentle ke mang a ileng a tsoa bosiu a na metsi ya ba mmutlanyane o sa phatlhoa ka boyena ka botlhale botlhe ba gae a sa bontsha gore a nna ke bone ka ke hlolo bona melomo ya gae segetse bona mangwele ya gae bona molomo bona ba bontsha gore o diretsetlhile ke ena a tswang mane metsing ya ba ke mona mo heta o mogolo a galefang ya ba o laela gore hlolo a shapuwe ya ba hlolo wa shapuwe ge nna ke bakgotsi baka a phepheleditswe ke mmutla fela go tlwe ka tsatsi le leng a ba mmutla o ntse a tsamaya a ntse a itsamaela ya ba o santsa a bina a bolela gore ke ena ya nwele metsi ya re ga qeta ya ba o reng ke hlolo ya ba ke mona mo phofolo e nngwe e mo utlwanye re he o ntse reng gantlentle mmutlanyana aebo ke ntse ke re o mphe molamo waka aebo o ntse re ke wena ya nwele metsi empa o itse ke hlolo ga ke so shubalo ke itse ke batla o mphe molamo waka ka nnete ya ba phofolo ena ya ikgawanela a boela nna pheta taba ena nako e telele phofolo tse dinsebile di le tengang tsa pheta gore ke ena ya nweleng metsi empa ya ba o re ke hlolo ya ba phofolo tsena di botsa taumolo taumolo na o ntse o kwena mmutlanyana o ntse a reng a re ke moutlwa gantle ya ba o botsa mmutlanyana taumolo gantlentle mmutlanyana o ntse o reng ya ba mmutlanyana gore e sile ke nna nweleng metsi ya ba ke re ke hlolo ka motlotsa ka segetse ya ba ke a motlotsa ga ke qeta ya ba ke batla gore e tle be ena a shapuang fele ya ba bakgotsi baka taumogolo o laela go ba tshware mmutlanyane mmutlanyane a matha bakgotsi baka a matha lebelo lena lena leo la ntshwege a matha a fitlha tlwelela thabeng mane itse a fitlha teng a fitlha a kena ka lepatsong a manama gona ka teng ka mono ya ba diphoofolo tsena tse dingwe di atla.

0: dodolingwane ka fetsa magole kwa ya mo gagane ya mala ya tokola awela
1: lelwa ya leo dira ya diwa ja bondati
0: aeaa

0: leshome le metso e robedi metso so ga le bile horeng ya pele ke tsena ko ena yona ke yane ya ditsebiso ke nako ya batho ba kokotlang hape le ba ipitikang ha ile twe
1: Sala le ga bagode.
0: Ka fela.
1: Ke go bona ba go.
0: Dad.
1: Ba be yo go dala yelo ga ga lo lo. A o se mase di binja.
0: Dad e go tane.
1: O be a le nne.
0: Ka mo ha wena o phela ba.
1: Ka be nne.
0: Dad.
1: Ba be yo dala o fiti sa chama ina go wa ma yangi.
0: Eh.
1: Kama shume ama hao, kwiri nyona ina. Ma ila wama yanjing, kena ala le tudo muru handa di. Kao kaya lushu api nyosi, mekwa kwa manji muu.
0: Ore, ntate, ma ila broko anali.
1: Le tudo.
0: Ma ila broko ama yanjing kwan.
1: Ala le tudo kaya api li. Kala mashmola ha.
0: Okay, ndet.
1: Hawe ndiyo maja bo kwa maja njini. Sipeza duwe guwa ikope na mkiti.
0: Mm-hmm.
1: Kausi na kende benja.
0: Nte kuma mezi ndad.
1: Mkiti wa ikope. Hawe kwa uweza mkiti ni mjuko hota nyalasia. Mwoto mwana uweza nyalasia. Mkiti. Kwa dela nya simo ke ka parwa le ke e ta ga ni dikha wa thata mo gidu da na ri ke bi re da mo gidi o ra ga o da mo gidi yo le o ba ye do le ndo ga o ka ma to
0: mhm
1: o le ga da mo gidi ga di de ga mo le sa o pe ja e ba wa di le jo han ta i ja o we
0: dad
1: Ha jena mwana mwana wadja la mwana wadja la mwana wadja la mwana wadja la mwana wadja la mwana wadja la mwana wadja la mwana wadja la mwana wadja la mwana wadja la mwana wadja la mwana wadja la mwana wadja la mwana wadja la mwana wadja la mwana wadja la mwana wadja la mwana wadja la mwana wadja la mwana wadja la mwana wadja la mwana wadja la mwana wadja la mwana wadja la mwana wadja la mwana wadja la mwana wadja la mwana wadja la mwana wadja la mwana wadja la mwana wadja la mwana wadja la mwana wadja la mwana wadja la mwana wadja la mwana wadja la mwana wadja la mwana wadja la mwana wadja la mwana wadja la mwana wadja la mwana wadja la mwana wadja la mwana wadja la mwana wadja la mwana wadja la mwana wadja la mwana wadja la mwana wadja la mwana wadja la mwana wadja la mwana wadja la

0: kan meja lo tahana buka a anda tin meja ha asap pinda kya le bua kin meso ka lutsana ka thaya ke garalu
1: meso ka lutsani mashume ma bedi a mitsi mine re furaletse hora ya pili ha ile twe
2: ga ya do ga ma rete
1: e ka fela
2: a ba re ja ba la ba ho
1: dad
2: ntate yo ta le ke no ka ya ka hlolo ha pa le tsana ai su
1: ntate jo go tane
2: ke ri ya ntsa ba le ntsa a ye mo ma se mo ma ya ndi na o se se ha me di mi di a pe
1: ntate
2: ba le o ra le ba do ba re di ba re ni ntsa ba di jo wa yi bu ntsa ya le ni o na le ba do ba go mpa go re ntsa ba re nyala si ya le ke je di do tla ba do ka o le ga le ma wa ye yi di do tla go go tsa nyala si
1: e ya ntate
2: ya la ke je go wa
1: ah ntate
2: Mais là on va venir dire là il y a le vaide non pas hein alors tu as dit que tu es pas hier tu as dit que ma yaya ça fait.
1: How batle bana ba ba di province ntse di.
2: Iya, ke ba tlo ke ba tlo ha ya.
1: Mm, bile mmese ga lotsana ha ile ta lwena.
2: Iya, ha di ya ke ba tlo la ya ya bona ha. Ke ba ma yaya ntse fela, ma yaya ntse fela ha le.
1: Ya
2: ntate. Ntate, ka ga ya mme di mo le ntate di yimba ma ke mola uti ya mola ya ntso. Ntate ba tlo tsa ba ne ke ntate di la mo la se ba yo ya la balo jo a di bo ne. Ntate bo ka ba ntate bo ha bo ba bu yo di mo di mo le mo ne wa wa sa la me bo sa ga ka ba bi ga e nwe. Ne e ne sa ba le go ya tlo ga mare su ne bo le ga ka no ne ma me ya la ga mo la ji e ra ba ba ra ba mo ba yi ki ya la le ba la le ma ya la ma ya ja ri ji la ma ya ja ji ri ra ta ga o fa ten ma yi ma ya ja ga o ka ji e ga lo ha ni yo le nda be ka ba le bi ta ki di ri ma ya ja ga o fa la Inge yele ke go tsala batho ba tsheng ka mare kara se go tsa nyala si ba mela ngantle ma ja go go nyala si ke nja ma ya nje ba ba ba go mpa go re nja ba go nyala si
1: ka se sotho
2: ka se sotho ke ma mela ntle ke ga mela la la ba mela ka tri go nyala si ke nja
1: Oi sinya si.
2: Ni ba u go di ya, di ya, di ke re nyala si. Ke tsela ba go tsaka ga go le ga re mba bona. Ke go pesa nyala si.
1: Ke re rupi le ntate jo go tane.
2: Ya la si ke cha ma ya ntse mona. Ah, ma ya o ntse ga le.
1: Ntate
2: yaani le ga wa ya ndile ga ga ke mo go na i sala mo
1: eh ha ke go batla go bola isa bodutu ka ntle o
2: bolle ja e ba re ba go ya ga mo ba go ba se ka
1: aha na ka wena
2: ka ye ga mo no nne ya re wa ya ndile ga di ke ndi mo re go ya ga go ma su mo amba ga ya iso
1: ga le wa tete jo go tane
2: wa re na be se se se ke ya ndi ja ndi mo ala o fela ni me lo go lo jo yi be be ni me Nne ke ba se tlo ya ga mo le ma ya ntse ba no mata ga ntse ya re wa he
1: thank you ntate ka di nyala seng ka mo
2: ka ndi me di nyala si
1: thank you I lete
2: ka la ga jole ka ma fete
1: ka fela
2: ka sala na sa go
1: ntate
2: le tla ba nna o se se ha me di ne di ara beng
1: e ka mo ha o ntate nna ntse phela bang
2: o ke tla ntle
1: eh ya ntate
2: ya di me di sa nke ntate bi ne ba mo gana se fela se se cha tapa lo soto ha te bo ya fili montia
1: tate
2: ke go pa ho le ka thoyane
1: tsela pele ntate
2: a ke kae ka wena mokubu wa gole ke re ntate khumisha ga boko ke re ntate yo go tane ke no ka ka tlo ja mo lebo wa o sida bitsimo ya